Ahmadu bi Alhaji Alhaji Mamadou Lag sa yi chesta na yan o bolu jodi chesta ke o bonnani diri ali modi welisan ko waawde no waawde welti non ko non waawde way metodi.